2004 op Platz 1 an en englischen Charts, e Branche den huet genannt LMC vs. U2, an zwar hunn se Sample vun U2 benutzt vun With or Without You, aber dat nimmen vun U2 mir auch vun Whitney Houston singen How Will I Know, dat ganz huet genannt Take Me to the Clouds Above an wär Nummer 1 op engem 1. Februar 2004.

Louis hummer ageleiier gehät vum Modern Talking am Gilo bei Felix Jane an Cascade och dat amfong en ganz alle Song vum Diana Austins do neu gemixt hunn an WD klingt mir lauschtrenner natürlich auch voller Längt.